Ye mwen te kriye pou te tenis de mak mwen te vle genyen. Men mwen wè yon moun kap bay bon Dje gras san li page de pie. Mwen plenye deske bon Dje pat bam kou le zye kafe. Men mwen wè yon avek kap di bon Dje mersi pou yon nouvo jou. Mwen fache lèm gen pou mache paske mwen fatige. Sependan mwen wè yon ti gason kap fete pa li fè sou yon chèz roulant pou li pa yon chaj pou piès moun. Mwen gen pares pou mleve e poutan gen yon lot kaplite sou yon kaban l'hôpital ki konekte ak yon machine ki depan de vili. Si ou gen yon remesiman pou bon Dje selman, pase ou Dje sa pou yon ka konen reyelman ki sa nou manke. Nou pa bay vale ak sa nou genye. Nou pre pou nou fe blag, men nou pa pre pou nou bay bon Dje gras pou zanmi nou ak fami nou. Pa rete ak odyo sa. Renvoye li ke bon Dje kontinye beni ou. Papa nou ki nan siel la. Mache an dedan kay mwen. Pren tout preokipasyon mwen. Proteje paran yo, zanmim, pitit mwen ak tout famim. Au nom de Jezi. Amen. Si bon Dje se premye moun nan la vi ou, kite sa wap fè a. Revoye o Dje sa, chwazi moun pou tout kontak ou ka resevwa yon benediksyon. Pa gen silans bon Dje, pa kompren ni tristès ou yo. Pa gen lanmou bon Dje ignore ni dlo nan je ou yo. Bon Dje chéri, beni moun ki gen mesaj sa e anpil amou pou moun ki fè echange mesaj sa. Sa chwazi moun ki bay li e zanj nan siel li yo konnen wap lite pou yon bagay yo di sa gen tan pase pa okipil pa koupil aswe ya gen de bagay kap regle nan zafè yo demen ap se yon pi bonjou mwen kite 12 zanj yon se pou chak mwa Ou dwe voyel bay 12 moun. Mwen men mwen ekri la dan nan 12 minute. Ou ap jwenn bon nouvel. Fè la avèk fwa. Bon Dje beni ou.